Бір жүз елу сегіз негізі қатмар ор түрінде оқшош орға оқшош шыға шаланады. Бәйл о, бозғыр о малында қандай күтіні өй керек. Ең үшін бұл мезгілді түш көй құдан ойлы татты ұқтап қалады деген мазмұндарды бүгін күден солық зор байлық бері өбізді айтып бері біз.

0: Егерде бол албасам, ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қитақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт денеді күлшілерге қыштағы ұстақы өстірілгін алманы жегізем.
0: Айыл қыштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қыштақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Кеңірі кеткен дарқаттала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

158 негізгі қатмар ору түрінде оқшош оруға оқшош чығаш аланат. Бәйлі о, бозғыру малында қандай күтіні өгерек. Ең үшін бұл мезгілді түш көйқудан ойлы татты ұқтап қалат деген мазмұндарды бүгінгі ден солық зор байлық бері өбізді айтып беребіз.

Ақылтақты ормандары бері өзді ұлантабыз. Татықты уаттары түрмек бүзді, өз жанын тегіп, әділет жолында батырдық көрсеткен өршіл өжетті таныштырабыз.

жасағын жасайды. Айланадағы торықтарды суғару қиын болу мәселесі бір жақтылық қылынып іле қалбастан, айланадағы елден өндіруш, тұрмышқа іштетілуші суысына кепілетті қылынады. Бүгінгі күнде ар жолқы су тақағынан өткенде еркін дайыма мындай дейді. Торық су ішіле тұрған болды. Кишілердің көңілі дағы қамсыз болды. Ар күні башқарып қорғау арқылы жасылдықты қорғап, жашау күшін сақтап қалды. Тоқой районында өсімдіктер жыш өсіп, жануарлардың іздері бара-бара көбейді. Еркін қақыр таланың тереңде ата қоныш бар. Тоқойды жақсы сақтағандық, үйді жақсы сақтағандық деді.

қарап, қайра сүзіп жоға шай жетпей, бақытқа қаршы суға батып, қымбатты өмірменен қоштошып, өзін қорман қылып, адам құтқарушы ұлы рухты айгенелейді. 7 айдың 28-ші күні Бұрылтықой аудандық әділет жолында батырдық көрсеткендерді баалап таңазалау комитет жағынан әділет жолында батырдық көрсеткен әрекеті ашық жарияланып, аның әрекетінде әділет жолында батырдық көрсету өлшеміне шай келе тұрғандығы бекітілді. 8-ші айда өршілдің адам құтқарған әрекеті закон бойынша әділет жолында батырдық көрсеткен деп бекітілді. Өршіл Бұрылтықой ауданынан 2023 жылы Алтай кесіптік техника шөйенінің автоуна іштету жана оңдоо кесібіне қабылданған мектептегі 3 жылда ал бекем позиция жана башкаларға жардам берүүнү қуаныш деп билүүчү касиетименен оқытуучу окуучулардын бирдей мойындоосуна ээ болгон. Быйыл 7-ші айда өршіл окуусун ойдагыдай бүтүргөн, өршілдин өз жанын ойлобой башкаларды куткарган иш издеринен кабар тапкандан кийин анын мугалими менен сабакташтары катуу кайгырды, ары ага урмат билдирди. Өршіл өз жанын тигип башкаларды куткарды. Мындай асыл мурал касиети жаңы доордогу жаштардын эр жүрөк, ак көңүл, өзүмсүз салым кошуу асыл касиетин толук айгинелеп, жалындаган жаштыгы менен ысык кан аркылуу жоопкерчиликти жана аркалоону айгинеледи. Ардактуу угармандар, жогоруда таттуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.